tukwega ina mukama emisana gorwa lero sasira kula mukazoyo sasira kula musajyo katonda atagwao oyako kabirira emisana gorwa lero ayi katonda mwesigwa tuyambe katonda bakatonda tuyambe katonda bakatonda ubanga mukama uno gwe mwezi munange we watu iso tulokora okutwala ekirichi mukama umuli choto chona ekibadde chatu wamba katonda bakatonda inatukoula musayi gwendagano yo kutunase katonda bakatonda abooluganda itwa musayi utulongose maso ga katonda ubanga ye katonda chawe ekibi ye katonda chawe obutali butuukirivu ye katonda chawe obujemu atunase olwaleero nomusayi Gwenda gano yo Naibuli yetu gamba Chino gwe musayi gwenda gano ye Ayi katonda yenzayo na Okuja wechibi Okunaza wechibi Okutangirida Ulichibi chona chatu wakura Katonda bakatonda Emisana goru waliru Uyitua musayi gwa mukama Ututangira ikatonda wafi Uru waliru kutukura Okusaria masoga ikatonda bakatonda Uyitua musayi ugo Abangigu kurongosa Urongosu wa mutimago Mubadu wa usungu Urongosu wa mutimago Omutula buli kyamuzizo kyonna ekibadde mu ndamu gwe obadde n'okwemulugunya obadde n'obukyayi obadde n'okutya obadde n'empalana tosobola kuwangula kyoto katonda tasobola kulwanira abange nga mu ndamu gwe mukyalimu ekyomuzizo ubanga Bayibuli yetugamba wembanga ndowooza obutali butuukirivu ne katonda

kurongo sezatara emisana kolwalero ulinya lya mukama wafe yeso mana wakatonda mudamu bible yetogami katonda wafe katonda wetiri abanga twalutalo ili abalabe

tetaga kuyambi woku vajoli. Oli katonda dira mwenkumi nenkumi abakosaba. Oli katonda dira mwenkumi nenkumi. Tata tubere lomo sumba waka ungezi karero. Omoyo gwake kagutusumbi ebanga tene. Omoyo gwake kagutusude mwinyebi wavu. Omoyo gwake kagulitebilo wazebilunji. Eri abandi tuyambi nebata tuyamba. Negutu ambazo wubyo wale le mukama. Neyoruwa lelo tukomye wo.

Atulumira umoyo gwina we mare yese gemo kama na yorwali no katonda wafe uri masogo kukabirira abangeita katonda urwalira kuyambe sabulya.